0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: I do not need my body.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

rano u dan, krvava ruka svira gurljene, crne u zabranjene pesme, stihovi, razglednice, pomaže Bog, ljubavi. To je pesma za budućnost.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

storia di Spara!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje prazno njemog neba, ispred tebe.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Zora rudi, Pula se budi.
1: Još jednom dobro jutro. U ljetnu šemu Radio Rojca nema se. A opet tu smo na 87,7, 8 sati i 50 minuta. Ajmo još malo muzike, jedno desetak minuta, pa je vrijeme za vijesti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Devet su sati i pet minuta. I trenutačno su u Puli 33 stuplja. Toplotni val ne jenjava, 53% vlažnosti, vjetar niti 2 metra po sekundi. Gledam temperature kako izgledaju u sljedećih 48, odnosno 24 sata, su preslika jedne drugog. 33 stupnja sada, oko 5 sati neki vrhunac sa 35 stupnja. Neće jenjavati sve do, kako vidim, 2 ujutro. Kada tek možemo očekivati malo osvježenja ispod 30, 28, 27 stupnjeva. I to govorimo za subotu ujutro, tek cijeli dan danas Hrvatska cijela pod crvenim upozorenjem i znakom. Državni hidrometeorološki zavod svoje aktivne preporuke za ovo razdoblje već objavljuje ko zna koji dan po redu, a zbog nastavka dugotrajnog sušnog razdoblja i vrlo niskog vodostaja Save, nuklearna elektrana Krško u noći na 6. kolovoza počinje postupno smanjivati snagu reaktora na 80%. Riječ je o privremenoj i planiranoj mjeri kojom se poštuju okolišni uvjeti prema kojima prosječna dnevna temperatura Save ne smije prijeći 28 Celzijevih stupnjeva. Porast temperature rijeke ne smije biti veći, dakle, od 3 stupnja. Ako se hidrološke prilike dodatno pogoršaju, moguće je i novo smanjenje snage elektrane. Krško je od remonta u studenom 2025. radila 280 dana bez prekida, a posljednji put proizvodnju je zbog temperature i protoka Save smanjila, pogodite koje godine, tako je, 2003. kada je Europu zadesio jedan od jačih toplotnih valova. Hrvatska elektroprivreda poručuje da ni u slučaju potpunog zaustavljanja rada elektrane opskrba električnom energijom neće biti ugrožena. U priopćenju se navodi, u slučaju zaustavljanja proizvodnje iz Krška, HEP bi trebao potrebne količine električne energije osigurati angažmanom proizvodnje iz ostalih raspoloživih vlastitih proizvodnih izvora te nabavom preostalih količina električne energije na veleprodajnom tržištu. Kraj citata. O situaciji se očitovao i predsjednik vlade Andrej Plenković koji je u utorak izjavio da, citiramo, nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije, dodavši kako nema nikakve ugroze vezano uz rad nuklearne elektrane Krško. Istodobno, glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je da su posljedice suše sve ozbiljnije. Za HRT izjavio je jučer, situacija je dosta ozbiljna, ovo je sad već duže malovodno razdoblje, naglašavši da se brz oporavak ne može očekivati. Dodaje da su na Dunavu i Dravi zabilježeni povijesno niski vodostaji, da su na obali i otocima dotoci vode znatno smanjeni, te da su pojedini vodovodi već pozvali građane na racionalniju potrošnju. Upozorio je da, citiramo, svaki dotok onečišćenja u te riječice može izazvati ekološke incidente. Kraj citata. Zbog čega su pojačani nadzor i zaštita manjih vodotoka. Nuklearna elektrana Krško zajednički je hrvatsko-slovenski projekt, podsjetimo, godišnje osigurava od oko 16% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj, a približno 20% potrebe Slovenije.

0: paper chair.
1: Zora Rudy, pula se budi.
2: Devet su sati i 20 minuta. Idemo dalje, nešto malo vijesti svijeta pokriti, jer nam je preostalo još samo 40, ak već sada, minuta do otkucavanja do podne.

A sad možda nešto malo drugačije od klasičnog izvještavanja vijesti, jedan sasvim ok, kratak članak autora, to je novinara Tihomira Ponoša iz sa portala Novosti. Tema je naravno migrantska ruta i Ceuta, takav je naslov, a isto imena tema već se u medijima i javnosti pojavila zadnjih nekoliko dana, zadnjih tjedan dana cijela Europa bruji o tome, a evo jedan kratak sažeti prikaz iz perspektive novinara Tihomira Ponoša iz portala Novosti. Migrantska ruta i Ceuta. Nakon što je više desetaka tisuća migranata ilegalno iz Maroka ušlo u Ceutu, u europskoj desnici, trebalo je samo nekoliko sati da kreira histeriju i zaprijeti španjolskoj suspenzijom šengenskog režima, iako na tlo Europe nije kročio ni jedan migrant. Prošlotjednu krizu mogla bi iskoristiti za daljnje jačanje kontrole ulaska migranta u Europskoj uniji. Samo nekoliko sati i nevelika skupina migranta koji su morskim putem ilegalno ušli iz Maroka u španjolski grad u sjevernoj Africi Ceutu bili su dovoljni da slučaj preraste u antimigrantsku histeriju začinjenu političkim prijetnjama promigrantskoj vladi Španjolske. Činjenice kao i obično u sličnim slučajevima nisu bile važne. U četvrtak 30. srpnja gradonačelnik predsjednik Ceute Juan Jesus Vivas Lara izjavio je da grad doživljava sigurnosnu i humanitarnu krizu izazvanu dolaskom 1500 migranata. Do kraja dana broj migranata bio je znatno veći, spominjalo se do 60 tisuća. Marokansko ministarstvo unutarnjih poslova je nakon što je situacija smirena navelo da je 40 tisuća državljana te Sjeverne Afričke kraljevine otišlo u španjolski sjevernoafrički teritorij. Jasno je da se grad po broju stanovnika nešto veći od Zadra teško nosio s tolikim brojem pridošlica. No jasno je i da je vrlo brzo istog dana španjolska vlada bila na udaru više vlada čelnica EU-a, posebno talijanske koja je na čelu tvrda desničarska Giorgia Meloni, koja se zalaže za veoma oštru politiku prema migrantima. Na društvenoj mreži X, bivši Twitter, kritizirala je španjolskog premijera Pedra Sancheza, koji je unutar EU-a na suprotnoj strani od Meloni, kad je riječ o migrantskoj politici, a zbivanja u Ceuti nazvala je nekontroliranom imigracijom, koja je prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Istoga dana, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je da želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog režima. Meloni je pak ubrzo otišla korak dalje i najavila da će Italija suspendirati šengenski režim sa Španjolskom, čak i ako se migranti vrate u Maroko. U tom trenutku, u petak 31. srpnja, u Ceuti je vjerojatno bilo oko 60 tisuća migranata. Prema nekim navodima i 80, ali ni jedan migrant nije prešao na europsko kopno. Inače, Ceuta je od Italije razdvojena Sredozemnim morem i udaljenošću od 1500 km. Napadu na Španjolsku ne i rješavanju stvarnog problema uskoro su se priključila Danska, Finska i Češka. Danska premijerka Mette Frederiksen, inače socijaldemokratkinja, njezin češki kolega Andrej Babiš, po zanimanju milijarder, inače i čelnik desne stranke, i finska ministrica unutarnjih poslova, Mari Ratanen, članica desne nacionalističke stranke, podržali su Meloninu ideju o suspenziji Španjolske iz Schengena i pozvali sve europske države da to učine. Histeriju je stvarala premijerka Italije, kroz koju je u posljednjih 5 godina, prema podacima EU-a, ilegalno na područje Unije ušlo 478.600 migranata, kroz Španjolsku njih 230.760. Italiji se priključila Češka, koja je lani prema podacima tamošnje policije zabilježila ilegalni boravak 10.838 osoba, uglavnom iz Ukrajine, Moldavije i Vijetnama, a 400 osoba otkriveno je pri nezakonitom prelasku vanjske šengenske granice. Podaci finske granične službe navode da je iz drugih čelnica EU-a u tu zemlju lani ušlo 560 osoba, ali nešto više od 1,5 dnevno. I to uglavnom iz Švedske i Estonije brodom, Švedske automobilom, a neki dolaze iz drugih zemalja EU-a avionom.
Danska agencija za strance ne objavlja zbirnu godišnju statistiku o broju stranca koji ilegalno borave u zemlji. Godine 2024. otkriveno je 1540 državljana trećih zemalja koji su nezakonito boravili u toj zemlji, a lani ih je iz Danske zbog toga deportirano 2597 prema podacima Agencije za strance. Dakle, Italija je, a ne Španjolska, problematična i njezine su granice propusne, a Danska, Češka i Finska problem ilegalne imigracije, posebno s migrantima koji dolaze iz drugih članica šengenskog režima, jedva da i imaju. Tog istog petka njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je vladu u Madridu da što prije situaciju stavi pod kontrolu. Francuska je pooštrila kontrolu na granici sa Španjolskom, a portugalski premijer Luis Montenegro izjavio je da razmišlja o uvođenju granične kontrole. Oglasio se i američki State Department i, očekivano, zaključio da su događaji izravna posljedica španjolske imigracijske politike. Washington ionako ne voli Madrid i premijera Sancheza i zbog njegove politike prema Palestini i Izraelu i zbog toga što je odbio povećanje izdvajanja BDP-a za vojne izdatke prema zahtjevima NATO-a. Oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je zaključila da su slike iz Ceute neprihvatljive. I dok su se oni oglašavali i ljutili na Španjolsku, njezina je vlada razgovarala sa Marokanskom i poslala vojnu i policijsko pojačanje u Ceutu gdje je stanje ubrzano normalizirano. Dakle, dok je vlada u Madridu radila, vlade EU-a pokušavali su sastaviti nekakav dopis, ali je to uspjelo samo djelomično. Naime, 22 članice poslale su pismo predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i von der Leyen izrazile zabrinutost stanjem u Ceuti. Dakle, za one koji nas možda malo tek su se uključili ili teže prate, dok je španjolska vlast poslala pomoć marokanskoj policiji na Ceuti, EU je slao dopis. U međuvremenu se oglasila i španjolska opozicija. Što se tiče pisma, 5 članica pismo nije potpisalo, među njima Francuska i Portugal, s kojim Španjolska graniči. U međuvremenu se oglasila i španjolska opozicija i pučka stranka i ultradesni Vox. I jedni i drugi veoma anti-imigrantski nastrojeni i očekivano uglavnom svu odgovornost pokušali su svaliti na leđa vlade u Madridu. U subotu je stanje u Ceuti bilo gotovo normalizirano. Golema većina migranata vratila se u Maroko. Njih 88 poginulo je na putu ili umrlo u Ceuti. Ali nitko nije kročio na europsko tlo. Još se raspravlja o tome što je potaknulo tako veliki broj ljudi da krene prema Ceuti. Najčešće se spominju krijumčar ljudi i pojačana aktivnost na društvenim mrežama na kojima se pogrešno tumačila nedavna odluka Španjolskog vrhovnog suda koji je u presudi početkom srpnja odlučio da osobe koje doplivaju do Španjolske nije dopušteno odmah vratiti u njihove matične zemlje. Činjenica da su se gotovo svi odmah vratili u Maroko ukazuje na to da nije riječ o političkim izbjeglicama, nego o ekonomskim migrantima. Nezaposlenost je u Maroku, prema podacima tamošnje Visoke planske komisije, relativno visoka, 9,5% u drugom kvartalu ove godine, ali i u znatnom padu u odnosu na 13% krajem prošle godine. No, nezaposlenost je među mladima do 24 godine, iako u blagom padu, zabrinjavajuće visokih 27,2%. Brza normalizacija stanja u Ceuti izbila je iz ruke Adute i Meloni i Tajaniju i Babišu i Rantenu i Fredriksenu i von der Leyen. Do subote je sve oko Ceute što se zbivalo u političkoj sferi sličilo na pokaznu vježbu anti-imigrantske Europe, desnice za udar na europsku ljevicu, koji je Sanchez trenutačno stjegonoša. Valja imati na umu i da je španjolska vlada početkom godine odobrila plan legalizacije i integracije oko pola milijuna ilegalnih imigranata bez dokumenata, čime im se omogući legalan boravak i radi i to u vrijeme kada EU poštrava svoju migrantsku politiku,
ovlašćivanjem članica da odbijene tražitelje azila šalju u centre izvan Unije, u takozvana čvorišta za povratak, primjerice u Albaniji. Brza normalizacija stanja u Ceuti omogućila je Sanchezu da prijeđe u protunapad. U subotu je poslao neuobičajno oštro pismo von der Leyen posvećeno nedostatku europske solidarnosti u slučaju Ceute. Ulazak tolikog broja ljudi opisao je kao napad i narušavanje teritorijalnog integriteta zemlje i zaključio da je većina u EU pružila podršku, izrazila solidarnost i ponudila pomoć. Međutim, citat, ostali su izabrali napasti Španjolsku i pozvali na njezino privremeno isključenje iz šengenskog režima. I malo dalje u pismu, u sadašnjem međunarodnom kontekstu, Europska unija si ne može priuštiti takvu vrstu sebične, polarizirajuće i nepravične reakcije. Da bi von der Leyen razjasnio činjenično stanje, napisao je da su mjere španjolske vlade u Ceuti poduzete u koordinaciji s marokanskim vlastima i uz ograničenu pomoć europskih država. Kraj citata. Do ponedjeljka je i von der Leyen reterirala prema Španjolskoj i pozvala na, citiramo, zajednički europski dogovor, kraj citata, o jačanju granica. A desnica u Španjolskoj migracije će nastaviti koristiti i kao sredstvo pokušaja diskreditacije aktualne vlade, barem do sljedećih parlamentarnih izbora koji bi se trebali održati najkasnije u kolovozu sljedeće godine. Jasno je svima koji su slušali, koji su pratili situaciju, da Ceuta je samo još jedan placeholder, jedno zamjensko ime za upravo antiimigracijsku politiku. No, morat ćemo se suočiti kad tada sa brojnim novim migrantskim valovima, kako od klimatskih promjena, ekonomskih, političkih, i Europa će napokon se morati okrenuti samoj sebi i odgovoriti si na davno postavljena pitanja na koje smo navodno pronašli odgovore, međutim, izgleda da nismo. Šta kažemo? Nick Cave and the Bad Seeds, čisto zbog jučer. Frogs.

9 su sati i 41 minuta, ostalo vam je još 18 minuta do kraja. Svi koji nas slušate na 87.7 u kancelarijama, automobilima, uredima, čekaonicama ili možda, ako imate sreće ili nesreće, doma. A doma nas možete slušati na www.radio.rojc.eu ako nemate radio prijemnike. Ajmo još ovih zadnjih 18 minuta nešto malo iz vijesti. Jedna, mislim, prigodna tema. Dakle, jučer, kao što znamo, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. To je blagdan, to je spomendan koji je donesen u skladu s odredbama zakona, blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. I obilježava se, to jest Hrvatska se prisjeća, godine kad je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Neki od vas su možda čuli ovu vijest, neki možda i nisu. Mislim da je jako interesantno da inicijativa Mladih za ljudska prava traži širi pristup pravdi za žrtve ratnog seksualnog nasilja. Inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatska predlaže naime izmjenu zakona i sudske prakse kako bi sve osobe koje su preživjele seksualno nasilje tijekom rata od 1991. do 1995. mogle ostvariti pravo na pravdu i reparacije, neovisno o njihovu tadašnjem civilnom, vojnom ili drugom statusu. U izvještaju poboljšavanjem pravnog okvira do djelotvornijeg procesuiranja seksualnog nasilja kao vida izvršenja ratnih zločina, objavljenom 2026. godine. Da, to je naslov. Poboljšanjem pravnog okvira do djelotvornijeg procesuiranja seksualnog nasilja kao vida izvršenja ratnih zločina. Inicijativa navodi da se slučajevi ratnog seksualnog nasilja u Hrvatskoj i dalje nedostatno procesuiraju. Dokument se temelji na konzultacijama i intervjuima s osobama koje profesionalno rade sa žrtvama. Izradili su ga Stefani Štelko, Milena Čalić-Jelić, Nikola Puharić i Jakov Vojta Žujo. Iz inicijative poručuju da Republika Hrvatska nije poduzela sve raspoložive mjere kako bi žrtvama osigurala učinkovit pristup pravdi. Dodaju da je nakon izmjene strategije razvoja pravosuđa 2013. smanjen institucionalni fokus na žrtve ratnog seksualnog nasilja, iako bi njihov pristup pravdi trebao biti među prioritetnim ciljevima. Prema izvještaju, postojeći zakon preusko određuje seksualno nasilje i ne obuhvaća sve oblike koje prepoznaje međunarodno pravo, među njima druga teška seksualna zlostavljanja i prisilu na brak. Inicijativa smatra da to može ograničiti pristup reparacijama i dovesti do nejednakosti i nejednakog tretmana pojedinih skupina žrtava. Točan broj osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje u Hrvatskoj još uvijek nije poznat. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, od početka primjene posebnog zakona 2015. do studenog 2022. zaprimljeno je 296 zahtjeva za priznavanje statusa žrtve. Riješeno je 289 zahtjeva, 204 su prihvaćena, 76 odbijeno, 8 postupaka je obustavljeno, a 1 zahtjev odbačen. Izvještaj upozorava na nedostatnu psihološku, pravnu i institucionalnu podršku tijekom kaznenih postupaka. Inicijativa predlaže multidisciplinarnu edukaciju policije, tužitelja, sudaca, odvjetnika i stručnih službi te standardizirane, ali i prilagodljive smjernice za razgovor sa žrtvama. Kako navode, ispitivanje treba svesti na najmanju potrebnu mjeru, osobito kada osobe zbog preživljenog nasilja imaju dugotrajne zdravstvene posljedice, uključujući PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. Predlažu profesionalizaciju službi za podršku žrtvama i svjedocima kako bi se uz emocionalnu pomoć mogla pružiti stručna priprema za svjedočenje bez utjecaja na sadržaj iskaza. Inicijativa također traži da pravo na reparacije ne ovisi isključivo o mogućnosti kaznenog progona ili naplate od počinitelja, jer žrtve u praksi mogu dobiti sudski priznato, ali neostvarivo pravo na odštetu.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Devet su sati i 54 minute. I dalje vani pakao. Ostanite sa nama, hladne glave, bistri. Negdje, nadam se, u klimatiziranom, jer uskoro slijedi otkucavanje do podne. Emisija koja poznata po tome da završava točno u 15 sati 35 minuta. Šalim se, sve je u imenu. Moje ime bilo bit će Igor. Hvala vam na pažnji. Hvala vam na muzičkim željama. I za kraj, Snarky Puppy, Bad Kids to the Back.

0: phony grass. New York is a state of mind that doesn't mind fucking up a brother.
1: Odkucávanie.
2: Odkucávanie.
1: Dopoludne.
2: Dopoludne.
3: Deset sati, skoro 14 minuta, otkucavamo do podne ovog četvrtka 6. kolovoza. A za dva dana, u subotu 8. kolovoza, u Valturi će se održati treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore. Ova je manifestacija namijenjena svim generacijama, profesionalnim umjetnicima, amaterima, turistima i lokalnom stanovništvu, bez obzira na prethodno likovno iskustvo. Ovogodišnja tema nosi naziv Pogled na Valturu, a tehnika izrade radova je u slobodnom izboru, što sudionicima pruža veliku kreativnu slobodu. Sudionici će tijekom jednog dana imati priliku upoznat kulturnu i prirodnu baštinu Valture te vlastiti doživljaj mjesta pretočiti u umjetničko djelo. Radovi će nastajati na otvorenom, inspirirani povijesnim i suvremenim motivima mjesta, arheološkim lokalitetom Nezakci, sakralnom baštinom i autentičnim krajolikom Valture. Program u subotu započinje u 9 sati ujutro besplatnim interpretacijskim vođenjem arheološkim lokalitetom Nezakci uz vodiča interpretatora baštine koji će sudionicima približiti priče i zanimljivosti ovog vrijednog lokaliteta. Okupljanje na ulazu u Nezakci. Pečatiranje platna održat će se od 10 do 11 sati kod Šterne u Valturi, gdje će se predavati završeni radovi, i to u razdoblju između 18 i 19 sati. Izložba svih radova na Šterni bit će otvorena od 19 sati, a u 19.30 održat će se proglašenje najboljih autora i dodjela simboličnih nagrada. Stručni žiri dodijelit će nagrade za prvo, drugo i treće mjesto u kategoriji odraslih te prvo mjesto u kategoriji djece. Nagrađeni radovi bit će donirani javnim ustanovama na području općine Ližnjan, čime će umjetnička djela trajno ostati dio prostora i zajednice koja ih je inspirirala. Evo, čuli

se sve, dakle, ove subote, počevši od 9 sati ujutro, u Valturi, treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Ex Tempore.

0: Závanie. Dopoludne.
1: Deset sati 31 minuta točno, otkucavamo do podne. Još jedan događaj ove subote, isto ne u Puli, nego u Vodnjanu, izložba Nikole Ukića pod nazivom About the Sense of Possibilities, bit će ove subote 8. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta, bit će otvorena u Vodnjanskoj apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost, a ta će se izložba moći tamo pogledati do 13. rujna ove godine. Motiviran potrebom emancipacije skulpture od njezina sudioništva u nasilju, boje razuma i slijepe materije, te duboko predan procesu njezina otkupljenja, praksa kiparstva kao povijesno polje u radu Nikole Ukića nikako nije izgubila vjeru u emancipaciju, ali toliko ozbiljnije svača potrebu postaviti tu vjeru na posve drugačije temelje. Ciljev je još jedan neobičan hibridni stvor za kojeg ne znamo predstavlja li oživljenu tvar ili umrtveno biće. Djeluje kao jedan od transformera kojeg smo uhvatili usred transformacije, djelomično već živi fluidan, a još držeći se zida kao instalacija. Cijevi već svojim naslovom, bez naslova cijevi, govore o trenutku oslobađanja od forme i funkcije i uspostavljaju neobičnu napetost između kategorija napretka i rasta, planiranog i spontanog, instalacije kao jamac univerzalnog urbanog razvoja, civilizacije i dostojanstvenog života svih, postaju razvezane slobodne da svoju materijalnu opstojnost realiziraju po posve drugom principu. Svojim idiomom nedovršenosti, rasapa i referencijalne askeze ne djeluju melankonično, pesimistično ili rezignirano. Njihova surovost, težina, zasigurno od nas zahtijevaju suočavanje sa određenim gubitkom središta i uporišta koji duboko obilježavaju iskustvo stvarnosti subjekata 21. stoljeća, ali istodobno ne pristaju na nostalgiju, već svojom neposrednošću, iskrenošću i humorom, kao da traže stvaralačku moć kao centralnu kategoriju i umjetnosti zajednice. Upravo u tom nedostatku napisao je to Vladimir Vidmar u prigodnom tekstu povodom izložbe Zaželi želju u Rijeci. Nikole Ukića, Nikola Ukić, rođen u Rijeci 1974. živi i radi u Düsseldorfu gdje je diplomirao na tamošnjoj Kunstakademiji nakon studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a njegovu izložbu About the Sense of Possibilities dakle možete pogledati u Vojnjanskoj apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost, i to do 13. rujna, otvorenje ove subote 8. kolovoza u 20 sati i 30 minuta.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Odkucávanie. Dopoludne.
1: Jedanaest sati točno, odkucavamo do podne, evo nas na polovici odkucavanja. U Rojcu je trenutno dosta mirno, prošli su svi ovi ljetni glavni zabavni događaji. Ali neće za dugo biti tako, prije svega bliži nam se jedno kreativno druženje u Rojcu. Naime, otvoreni su upisi za 16. ciklus radionica Junior Plus, Art Studio i Obiteljski centar organiziraju besplatne keramičke i likovne radionice, a prijave traju do 19. kolovoza. Naime, udruga Art Studio u partnerstvu sa Obiteljskim centrom, Područnom službom Istarskom, otvara prijave za novi 16. ciklus radionica Junior Plus, a koje su namijenjene zajedničkom kreativnom radu djece i roditelja. Radionice će se provoditi u sklopu projekta Rane obiteljske podrške. Sudjelovanje je besplatno za roditelje i njihovu djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi. Ovogodišnji program počet će u ponedjeljak 24. kolovoza u 17 sati u prostorijama Art Studija u Rojcu. Polaznici će kroz keramičke i likovne radionice razvijati kreativnost i stvarati zajedničke radove. Aktivnosti će se održavati dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom u dvije grupe. Rekli smo već, prijave su otvorene do 19. kolovoza putem telefona Obiteljskog centra Područne službe Istarske na broju 052-391-425. Za sudjelovanje nisu potrebni posebni materijali ni alati jer se osigurava udruga Art Studio. Jedini uvjet je da na radionicama uz dijete sudjeluje i najmanje jedan roditelj. Radovi koji će nastati tijekom radionice bit će predstavljeni javnosti na završnoj izložbi u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli. A krajem mjeseca kolovoza u galeriji Novoj u Rojcu održat će se i 17. izdanje Audio Art Festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe. Sve započinje u 21 sat 27. kolovoza u galeriji Novo, Thomas Anker Smith, The Terrapin in Series, Music for the Original Serge Synthesizers. Sljedeći dan, 28. kolovoza, 21 sat, Rojc, unutarnje dvorište, Bojan Gagić, Monophonic Diary i Elizabeth Harnik, Didi Kern i Martin Brandl-Meyer. Zatim 29. kolovoza u 21 sat, Rojc, unutarnje dvorište, Širom. A od 26. do 29. 8. do zadnjeg dana festivala održavat će se i radionice Analog Synthesis and Field Recordings sa Thomasom Ankersmithom i Bojanom Gagićem. Evo, čuli ste sve, no naravno najavit ćemo Audio Art Festival kako ispada. Idemo dalje.

0: sbaglio.
1: Oh.

0: Vzdelávanie. Dopoludne.
1: Još nije podne, 11:25, još ćemo 35 minuta otkucavat. Evo jednog poziva, kazalište Ulisis poziva na okrugli stol koji je posvećen kralju Liru, svojoj najdugovječnijoj predstavi, koja će ove godine u svojoj 26. sezoni imat posljednje izvedbe. Okrugli stol održat će se 9. kolovoza u ljetnom kinu na Velikom Brijunu s početkom u 20:30, a brod iz Fažane polazi u 20 sati, pa bi se trebalo javiti na kazalište, na mail kazališta Ulisis i prijaviti se, dakle, kako bi se pripremile karte. Razgovor će moderirati Branimir Pofuk, istaknuti novinar, kolumnist i glazbeni kritičar, te dugogodišnji kroničar hrvatskog kulturnog i kazališnog života. Kralj Lir, četvrt stoljeća predstave, Šekspirov Kralj Lir u leži Lenke Udovički, izvodi se od osnutka kazališta Ulisis 2001. Naslovnu ulogu tumači Rade Šerbeđija, koji je ove godine navršio 80 godina, a Lir mu je jedna od najdražih uloga u karijeri, koji je odigrao u više od 100 izvedi pred desecima tisuća gledatelja. Ova predstava je postala zaštitni znak i dio umjetničke ostavštine teatra Ulisis. Jedinstvena je to simbioza Šekspirova dijela, glumačke umjetnosti, otoka i austro-ugarske tvrđave na Malom Brijunu. Nakon četvrt stoljeća lerovanja s publikom završava svoj izniman scenski život. O njezinim početcima, dugom scenskom životu i mjestu koje zauzima u radu kazališta Ulisis govorit će umjetnici, autori i suradnici koji su je stvarili i pratili, redom Duško Ljuština, Lenka Udovički, Rade Šerbeđija, Nataša Govedić, Boris Dežulović, Marina Vujčić, Tanja Čimović, Dejana Čimović. Bit će prisutni i glumci, dakle, iz Kralja Lira uz Radu Šerbeđiju, Ivan Đuričić, Marko Juraga, Dado Čosić, Duško Modrinić, Zoran Gogić, Miodrag Krivokapić, Frano Mašković, Bojan Krivokapić, Lovro Ivanković, Bojan Dimitrijević, Lovro Juraga, Jadranka Đokić, Lucija Šerbeđija i Aleksandra Vulanović, te članice Mostarske simfonijete i putokaza. Eto, čuli ste, dakle, u nedjelju 9. kolovoza na Brijunu, na Malom Brijunu, odnosno u ljetnom kinu na Velikom Brijunu, okrugli stol posvećen kralju Liru, najdugovječnoj predstavi teatra Ulisis. Recimo još da i ove godine zajednica Talijana Vodnjan organizira međunarodni festival folklora Leron, koji se održava po 24. put i to od 20. do 22. kolovoza na Narodnom trgu Vodnjanu. Nastupit će folklorne skupine iz Italije, Slovačke, Indije, Rumunjske i Hrvatske. Četvrtak 20. kolovoza s početkom od 21 sat. Festival će otvoriti večer pod nazivom U iščekivanju Lerona, Furlanska večer, a na kojoj će nastupiti skupine zajednice Italijana, Galižana i Vodnjan, te skupina iz Goricije, iz Italije. Festival će se nastaviti u petak 21. kolovoza u 20 sati mimohodom svih sudionika najdužom ulicom u Istri, Trgovačkom ulicom, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala i nastupi domaćih folklornih skupina. A u subotu, dakle 22. kolovoza u 21 sat, započet će i završna festivalska večer, tijekom koje će nastupiti inozemne folklorne skupine, a na kraju programa bit će im uručena i priznanja. Eto, dakle, festival folklora Leron od 20. do 22. kolovoza u Vodnjanu.

1, 2, 3, 4. 11 sati 56 minuta, evo ga, skoro smo otkucali do podne ovog četvrtka 6. kolovoza. Lagano, lagano i opušteno u ljetnoj šemi. A što vam slijedi dalje? Emisija Pula to je raj u 12 sati 15 minuta. Gosti današnje emisije bit će Helena Babić i Nenad Lušica iz ženskog nogometnog kluba Arena iz Pule. U 13 sati 5 minuta ploče koji se nikad ne posuđuju. Danas slušamo jedan opak album, zove se Why, a snimio ga je band koji se zove Pop Group, objavljen album 1979. I onda u 14 sati preuzima Ana u sjesti. Šta reći nego budite i dalje uz Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

varam pred savješću, niti ljudima, niti Bogu. Diže visoko, spuštam nisko, obaram sa nogu. Gazim i gnječim sve što hoću, mogu, stvari zalažem se za jedinstvo i slogu. Ja svjetski imperator, prvo podređeni Bog. Zato pazi kad ti kažem, gazim crve i debile, nek cvile, nek vide ko je gazda i ko će biti vazda. Od sada pa nadalje, na vijeke vjekova, nikad neće biti face moga kova. I čega da se bojim kad sudbine krojim, milione brojim u vilama svojim, van kontrole, izvan zakona i reda. Pokušaj me spriječiti, nemaš izgleda, niti najmanje šanse, jer opklada stoji jedan prema beskonačno, to su izgledi tvoji. A mistike i čuda, predmeti istraživanja, za mene bez znanja su obična sranja. Stojim čusto na zemlji, učim zakone sile, jači neka vladaju, a bljedici nek cvila i nek se mole bogovima svojim, pod njegovim nogama trenutno.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: 12 sati 15 minuta, četvrtak je, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A gosti današnje emisije su Helena Babić, pozdrav Helena.
3: Pozdrav i pozdrav svim slušateljima.
2: I Nenad Lušica, pozdrav Nenade.
4: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Nenade, samo malo podigni taj mikrofon. E, tako. Helena i Nenad dolaze ispred ženskog nogometnog kluba Arena iz Pule, koji je osnovan prije neka 4 mjeseca. Naime, povijest pulskog ženskog nogometa obilježena je brzim usponom unutar sustava NK Istra 1961, zatim povijesnim ulaskom u prvu ligu 2025. te u travnju 2026. osnivanjem novog samostalnog kluba, ženskog nogometnog kluba Arena. Dok muški nogomet u Puli seže u 19. stoljeće, ženski se nogomet razvio tek u proteklom desetljeću kroz mukotrpan rad, transformacije i borbu za ravnopravan status. Eto, Helena i Nenad, ispred novo osnovanog ženskog nogometnog kluba Arena. Ako govorimo o Pula, to je raj, a

0: Koji je riječ o nogometu, ne možemo baš reći da je neki raj, da je neki raj, ali to ne znači da neće biti, ako govorimo o muškom nogometu, a o ženskom nogometu, eto, bili smo se ponadali da je stvarno raj, međutim, došlo je do obrata i sad ćemo malo proći. Dakle, Helena je preuzela, Helena inače bivša igračica, dugogodišnja kapetanica NK Istra 1961 i licencirana UEFA-ina trenerica, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: A Nenad Glušica zajedno sa Blažom Bugarinom čini i trenerski tandem i vodstvo i omladinsko pogona, je li tako, Nenade?
2: Tako je.
0: Dobro, Helena, vratimo se u prošlu godinu, ženski nogometni klub Istra ušao je u prvu ligu, svi smo bili sretni i happy, prepričajte nam malo to vrijeme.
1: Pa da, u stvari je napravljen jedan poprilično veliki uspjeh za ženski nogomet i ja bih čak i rekla da je to bilo i pitanje vremena, jer ta priča se dugo gradila, dugo se gradio i omladinski pogon i u stvari ta skupina cura koja je tada ušla u prvu ligu su u stvari, reći ćemo, pola, mi to zovemo starije cure koje su dugo vukle cijelu priču, a pola sve one mlade cure koje su u stvari mnoge od njih bile u reprezentaciji i nekako kad su se te dvije grupe spojile su, evo, uspjele napraviti tako jedan uspješan rezultat. Međutim, ja bih nastavila sa tvojom pričom Pula je raj. Ja bih rekla da ovo je stvarno sad raj situacija, a mislim da je ovo onako poprilično velika stvar za ženski nogomet, odnosno da je osnovan zasebni ženski nogometni klub. U Istri ovo nije sad prvi put da je takva situacija i bilo je do sada stvarno klubova koji su napravili nekad davno i stvarno isto dobre stvari. Tako da bi ja bih rekla da je ovo nešto što je stvarno dobro i mi vjerujemo nekako u cijelu ovu priču da će to biti raj za cure.
0: Uopće ne sumnjam u vaše riječi, no kako je uopće došlo, dakle, do tog, do osnivanja novog kluba?
1: Pa ja bih rekla da je to nešto što se stvarno jako dugo već kuhalo, to nije nešto što, o tome se pričalo godinama, uvijek je nekako se težilo ka tome da možda cure ime nekako, reći ćemo, ako su zasebno, vjerojatno će imati bolji status i bolju kvalitetu, drugačije će možda privlačiti sponzore nego muški nogomet. To su stvarno, muški nogomet je, možemo reći, biznis, čisti biznis, i pa, što je skroz da. I u redu.
0: Ako se osvrnemo na ovo zadnje svjetsko prvenstvo, biznis i da. Politika, više tu nema igra.
1: Da, to je jednostavno tako i okej je, i nama je to skroz okej. Ženski nogomet je još uvijek dosta baziran na uživanju, na ljepoti, na ono, igraš isključivo iz te neke ljubavi i tu je malo drugačiji možda i pristup i potrebe i definitivno mislim da je ovo nešto što se u dugome pričalo i ovo je sad, evo, bio trenutak. Cure, priča koja se dešavala sa seniorkama za prvo HNL, ja i ne bi previše otvarala, ja bi tu priču da zatvorimo i da krenemo nekako prema naprijed. Sve te cure su sada u ŽNK Arena i nekako pokrećemo tu priču iz početka.
0: Priča je zatvorena jer je u travnju osnovan, dakle, novi klub. Ko su bili osnivači i čija je konkretno bila, ko je bio taj koji je rekao ajmo napraviti klub?
2: Pa mislim da je nekako ideja došla zajednički. I ja sam imao razgovore sa Blažom, sa Helenom, nekako smo kroz te razgovore zaključili da je, evo, baš sad najbolje vrijeme. Situacija, već ste ispričali, bila kakva je bila, postignuti su nekakvi, evo, i pozitivni, konkretni i fair dogovori i sa bivšim klubom, znači NK Istrom 1961, sa gradom. I nekako je zajednički zaključak bio da je možda najbolje krenuti iz početka, preuzeti sve ženske, znači, selekcije nogometnog kluba Istra 1961 i priču graditi iz početka na zdravim temeljima u novom ženskom nogometnom klubu.
0: I tako ste krenuli iz početka, no klub nije mogao ostati u prvoj ligi. Nego je morao krenuti baš doslovno iz početka.
1: Da, takva su pravila HNS-a, što je, evo nekako nama je, kad sad sagledamo i cijelu priču, i skroz u redu, u smislu dok malo se i posloži cijela priča unutar kluba i što se tiče trenera i cijele organizacije. Tako da mi nekako vjerujemo da kvaliteta još uvijek tu stoji. Sav omladinski pogon i seniorski i je u stvari u dogovoru sa NK Istrom 1961 prešao u ŽNK Arenu, tako da tu je već preko 80 cura i djevojčica i mi vjerujemo da će ta brojka i narasti do kraja ove sezone i na 100. Tako da mi ne sumnjamo da ćemo vrlo brzo se vratiti na stare slave.
0: Evo, ne sumnjam ni ja. Dakle, vi, Helena, Nenad i Blaž, vi ste za sada jedini operativni trojac unutar kluba. Kako ste se raspodijelili točno funkcije i dužnosti? Nenad, ti si predsjednik kluba.
2: Tako je, ja sam preuzeo ulogu predsjednika, kolega Blaž Bugarin je preuzeo ulogu dopredsjednika, Helena Babić je tajnik, odnosno tajnica i više vodi ovaj administrativni dio, registracije igračica, prijave natjecanja i ostali, znači, dio koji se odnosi na tu neku tehničku operativu. Dok smo, evo, Blaž i ja malo više prisutni na terenu, mogu reći da u ovom trenutku i tražimo trenere, imamo još uvijek otvorena mjesta, tako da smo, evo, spremni proširiti taj tim na terenu, koliko ima, evo, zainteresiranih trenera, evo, i ovim putem ih pozivamo da se priključe ženskom nogometnom klubu Arena.
0: Evo, ako ste čuli, naravno, priključite se. Kao novoosnovani klub, prema tim pravilima o kojima ste govorili, Helena, znači, seniorke se natječu u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi za žene, a istom rangu će se natjecati pionirke i kadetkinje, a kategorija U11?
1: Kategorija U11 je u stvari u toj našoj regionalnoj ligi. Oni se natječu sa dečkima. Ono što je pohvalno za njih to da su to kategorija koja je prošle godine bila prva. Tako da su stvarno onako dobra jedna skupina djevojčica. A drugu HNL će proći naše pionirke, kadetkinje i seniorke. I evo, mislim, što se tiče cura, to nekako i nije bila neka, reći ćemo, dramatična situacija. Svi su bili ok s time, imali smo takva očekivanja i nekako nismo niti smatrali možda da bi trebalo imati neke prednosti i da idemo nekako tim putem.
0: Rekla si malo prije, Helena, da imate za sad nekih 80-ak polaznica, djevojčica, dakle, koje treniraju i nadaš se da će to narast. Koje sve uzraste konkretno, točno, reci, Nenad, reci.
2: Evo, ja bi se onda samo nadovezao na taj sportski dio. Tako, može. Imamo trenutno 80-ak djevojčica, imamo trenutno, radimo sa 4 kategorije, to su seniorke, pionirke i kadetkinje koje smo spomenuli, kao i ova u 12 kategorija koja se natječe u 11 ligi sa dječacima, a evo od mjeseca rujna, planiramo otvoriti i novu grupu od 6 do 8 godina, nekakva grupa početnica, već imamo neke prijave, tako da, evo, sve zainteresirane curice od 6 do 8 godina mogu se u rujnu priključiti radu ženskog nogometnog kluba Arena. Ono što sada možemo najaviti, da će taj prvi mjesec rujan biti besplatan za novo upisane djevojčice te kategorije i, evo, ovim putem pozivamo cure da se priključe treninzima.
0: Tako, još ćemo ih na kraju opet pozvati. No, spominje se novac, kako ženski nogometni klub Arena se uspio organizirati, gledam, vezano za financije i kako stoji stvar sa gradom, savezom i tako dalje. Sve institucije koje vas moraju podržati i bi trebali.
2: Moraju ili bi trebali?
1: Dobro, ovo kad si rekao moraju.
2: Da, ovako, imamo jako dobru, evo, suradnju i sa gradom i sa županijom, oni nam pomažu u onim okvirima u kojima trenutno mogu. Ono što je nama dosta važno je da trenutno ne ulazimo u taj nekakav fond financiranja u sljedeće 3 godine što se tiče grada Pule i dosta nam je bitno sklopiti evo nekakve možda partnerske odnose sa nekakvim firmama ili sponzorima koji su voljni pomoći u ovom trenutku kad nam je evo na početku pomoć u biti najpotrebnija. Tako da dijelom ćemo se financirati iz članarina, a dio je preuzela na sebe i nogometni klub Istrana 961. A evo jedan dio troškova će pokriti i Hrvatski nogometni savez, tako da imamo ta neka četiri stupa financiranja, međutim evo morat ćemo se u ovom dijelu i posvetiti malo tim partnerskim, sponzorskim odnosima i taj dio će evo, u ovom periodu koji je pred nama biti ključan da bi se osigurala sredstva za cijelu sezonu.
0: Potpisan je ugovor sa NK Istrom 1961 o suradnji, četvrogodišnji ugovor, što on se podrazumijeva i na koji način će vam pomagati?
1: Pa on prije svega podrazumijeva financijsku podršku, zatim za sada u narednom periodu određenom smo na Aldo Drozini, odnosno koristimo njihove termine koje su do sada i djevojčice koristile. Svakako neku medijsku podršku i podršku oko opreme, oprema što se tiče dresova i možda nešto sportske opreme kao što su lopte, i to je nekako u pravilu to nešto što nam u stvari osigurava i olakšava situaciju naredne četiri godine. Nekako kao i sve druge neke udruge, ovo isto jedno, reći ćemo sportski klub ili sportska udruga, u početku je najteže jer dok ne djeluješ barem jedno tri godine, prijavljivanje na različite projekte i natječaje je onemogućeno. Tako da taj sami početak je onako težak i tu će nam sada u prvih par godina trebati podrška, a mi vjerujemo onda s vremenom da će biti puno lakše kada budemo mogli nekako kako širiti se na projekte, natječaj i sve drugo.
0: Biće teško, ali vama neće biti teško, sigurno.
1: Nama optimizam ne jenjava, bez obzira na sve.
0: E pa to je jako bitno, ono, biti optimista.
2: Pa mislim, prošli smo kroz takvu sličnu situaciju baš u okvirima nogometnog kluba Istra 1961, gdje smo krenuli sa praktički jednom kategorijom, ali ono, voljom, entuzijazmom trenera, još većom voljom i željom cura za nadmetanjem, došli smo do toga da je evo, četiri kategorije praktički nastupalo u prvoj nogometnoj lizi, i to je nešto što nas vuče da ovu priču ponovno dovedemo do tih razina. Imamo podršku, stvarno punu podršku većine, odnosno svih roditelja, javnosti, medija, i mislimo da smo na dobrom putu.
0: Ženski nogomet, kako ocjenjujete razvoj ženskog nogometa u Hrvatskoj? Evo, svako toliko sam znao pogledat prvu žensku englesku nogometnu Premier ligu, da, di je to naravno, di su oni, a di smo mi, međutim svako toliko pa mi je palo na pamet, evo baš sad vas pitat koliko je ženski nogomet razvijen u Hrvatskoj i kako su vaša gledišta. Znamo da nam je društvo patrijarhalno i ja još uvijek znam biti neugodno iznenađen ponekad jer mislim da smo napredniji, ali nažalost nismo još. Da li je ženski nogomet u Hrvatskoj razvijen i da li će doći možda negdje barem na pola, ko što je muški nogomet, na pola stupnja, ono, na, kako bih rekao, da li će se približiti tom hajpu koji ima muški nogomet, recimo?
1: Pa mislim, kada se gleda unazad, kada sam ja krenula, bila je stvarno, vidi se sada velika razlika.
0: Evo, dakle, prije koliko si krenula?
1: Ja sam dosta kasno krenula igrati nogomet. Ja nisam imala prilike krenuti u onim omladinskim pogonima, što evo danas djevojčice imaju, to je sad već, reći ćemo, velika razlika. Ja sam krenula prije jedno 15 godina i stvarno se vidi velika razlika. Mi smo nekada ono, na sve utakmice išli sa autima, krpali smo se, znalo nas ići točno 11 jer toliko imaš novaca za prijevoz, nalaženje i tako, svašta je tu, svakakog načina preživljavanja je bilo. Ja bih rekla da je to sada poprilično poraslo, ali daleko smo mi već još od ovoga, di si ti rekao, Engleska i tako, još tu nama fali jako puno toga, ali velika je razlika, cure, puno je sve to organiziranije i možda su sada veća ulaganja od strana HNS-a i onda je u stvari situacija i na, reći ćemo, i na polju, odnosno po regijama, onda i puno lakša. Možda još uvijek nam taj mentalitet nedostaje, pa onda možda toliko djevojčice još uvijek niti ne idu nogomet, jer možda još i uvijek roditelji se osjećaju nekako nelagodno jer sad bi one igrali nogomet.
0: Ali evo, izvini, baš me zanima kako tvoja okolina reagirala prije tih 15 godina kad si počinjala.
1: Svakakih komentara sam ja imala, pa šta radiš tu, idi kuhati, idi spremati, idi čistiti, idi ne znam, svakakvih komentara, ne znam, cure su muškobanjaste na nogometu i tako, bilo je tu puno nekih komentara, ali ja bih čak rekla da su i različite skupine i cura su tada dolazile na nogomet. Sada više to stvarno je totalno onako, te cure danas kad vidite, to su sitne, vitke, mršave, sportski, onako baš građene. Nekad je stvarno onaj ko valjda se nije našao ni jednom sportu bi došao u nogomet, a danas je to malo drugačije. Mislim da su i klubovi muški, Nena, ti će se vjerojatno složiti s tamom, više otvoreniji prema djevojčicama i sve više je u muškim klubovima, o mlađim kategorijama curica, koje onda kasnije kada stasaju i neko dobi prelaze u ženske pogone. Tako da ja bih rekla da je mijenja se situacija, ali definitivno smo još daleko.
0: Napredujemo, ali sporo.
1: Da,
0: sporo.
1: Možda nam fali još i po školama i po vrtićima da se više, mislim, evo u Americi je ženski nogomet popularniji nego muški nogomet. Tamo je totalno različita priča. Tako da, evo, ja nekako uvijek mislim da treba gledat pozitivno, jer stvarno je situacija puno drugačija. Sporiji smo, ali napredujemo.
0: Nenade, kako ti si gledao na ženski nogomet prije nego što se konkretno počeo baviti?
2: Pa prije nego što se počeo baviti nisam imao puno kontakata, ali u tom jednom trenutku, mislim da je bila 2017. Ne, čak i ranije, pardon, to je bilo negdje 14. 15. su tada Amerikanci osnovali prvu sekciju ženskog nogometa. Na tom prvom treningu smo doslovno imali 7 djevojčica, od čega su u biti već 2 i trenirale u muškim ekipama nogometnog kluba Istre. I nije mi bilo čudno krenuti, započeti rad sa njima, što duže sam ostao unutra, sve više sam u biti zavolio rad u ženskom nogometu, osjeti se ta neka baš iskonska ljubav djevojčica prema nogometu. Prije smo spominjali, svaki dečko sanja biti Messi, Ronaldo i igrati za Barcelonu, ali cure ga stvarno igraju iz ljubavi, ne pitaju ništa, ne traže ništa, jedino traže malo prostora za sebe i da se ono mogu ispuniti tim nekim zadovoljstvom više od nečeg drugog ili trećeg.
0: Koliko je tim curama važna podrška roditelja?
1: Pa dosta. Mislim, bila je situacija da su roditelji u stvari nekako gurali, znali su mi roditelji reći, ma vodila sam je na sve sportove jer sam se nadala da će se sve svidjeti osim nogometa i na kraju sam je morala dovesti na nogomet. Dosta često se dešava, evo sad kad je bilo i svjetsko prvenstvo, kako svi prate nogomet, onda i tada se pojave i veći interesi i veće zanimacije za nogomet, jer znamo svi da su Hrvati zaluđeni s nogometom i da smo svi po televizijama je nogomet da svi roditelji prate, pa tako i djevojčice u stvari onda se zaljube. Ali Potrebna je podrška roditelja i mislim da je to jako važno i pogotovo u današnje vrijeme užasno puno pričamo o mladima, o njihovom mentalnom zdravlju, o fizičkom zdravlju i mislim da stvarno treba dati priliku bez obzira kakav je naš stav o tome, da možda će se dogoditi da će krenuti pa im se neće svidjeti, ali bitno da se kreću, da su djeca na zraku i vani makar tih sat vremena 3 puta tjedno, pa zatvoriti oči i ne razmišljati da igra nogomet možda, a možda im se i svidi kada vide koliko je dobra.
0: Ali da li te djevojčice imaju danas dovoljno uzora u hrvatskom i svjetskom ženskom nogometu? Recimo, dečke koji počinju, uzore su im Messi, Ronaldo, Modrić, ne znam više ko. A kako stojimo tu s djevojčicama? Evo, ja sam primijetio da postoji par, a to je sve zahvaljujući društvenim mrežama i TikToku, par nogometašica koji su postali popularni, reci Nenade.
2: Pa upravo to, mislim da je tu najviše, nemaju dovoljno uzora, zato što medijski nekako još uvijek nije to dovoljno podržano, dešavaju nam se utakmice ženske A reprezentacije u Puli, Čakovcu, Zadru, nebitno u gradovima, a da jednostavno posjeta nije dovoljno velika, ljudi nisu informirani, škole nisu uključene. Mislim da bi puno veći efekt dobilo kad bi se medijski malo više to popratilo i kad bi malo više medijski dobile prostora cure. Mogle bi imati uzora, imamo jako dobrih nogometašica u hrvatskim reprezentacijama, ali jednostavno glas jedino putem tih evo, društvenih mreža, ja sam malo stariji, pa ih ni ne koristim, djeci bi bilo dobro i da su zabranjene do neke dobi.
0: Da, sad je to jedna sasvim posebna tema, su te društvene mreže i sve, međutim, bolje se baviti loptom nego društvenim mrežama, no evo, neke stvari ne mogu bez njih, pa tako i ako je riječ o popularizaciji ženskog nogometa, definitivno bi tu trebale i te društvene mreže pomoći, kao što i pomažu.
1: Pa da, ja bih rekla da je to u ovoj priči možda i pozitivna stvar, jer u stvari djevojčice mogu vidjeti da je skroz ok baviti se nogometom. Evo sada je poprilično jedna popularna igračica dovedena u ŽNK Hajduk, koja stvarno ima jako puno pratitelja i po društvenim mrežama, i mislim da su tu napravili veliku stvar za ženski nogomet, jer samim time će poprilično i na tom području ispromovirati, jer ona je dosta popularna, ona ima sponzorse i ugovore za, i različite suradnje, tako da ja vjerujem da će to svakako dobro pridonijeti, ali i naše curice isto često nađu uzore u muškim igračima, što je isto i ok. I meni je jako simpatično kad naše curice i trče i za našim seniorkama koje igraju u reprezentaciji i čak se s nekima znale i slikati, tako da njima je u pravilu i to nekako nešto što im je uzora, to je cure iz našeg kluba.
0: Što bi vi htjeli razvijati kod tih djevojaka osim nogometnih vještina? Dakle, što nogomet daje tim djevojkama izvan terena, u školi, u poslu, u životu?
1: Pa ja mogu reći svoj cipela, ono što sam ja dobila. Ja sam stvarno provela, možda sam dosta i propustila, ali sam dosta toga i dobila. Dobila sam cure koje evo za cijeli život imam prijateljstva, vjerovatno iz još, ne znam, od 10 godina od kako igramo skupa, zajednički podršku u svim nekim životnim situacijama. Naučila sam biti timski igrač, dijeliti sve unutar tima, pomagati jedni drugima. Naučila sam da je sport za cijeli život, iako sam prestala igrati nogomet, još uvijek pokušavam ostati u sportu i održavati zdravlje i razmišljati o tome, razmišljati o prehrani. Mislim da je stvarno jako, jako puno tu benefita. Naučiš gubiti nekad i to poprilično brutalno, po 10 golova, i preživjeti tu utakmicu i sutra da doći na trening i u nedjelju opet iz početka, a onda naučiš i pobjeđivati i slaviti to. Evo, kad smo ušli u prvu ligu, to je bilo nešto neopisivo. Ja ne znam da li smo mi ikad feštali koliko ta dva tjedna. Upoznaš različiti spektar ljudi, ne samo ono što ti je i na poslu, nego stvarno i drugu jednu skupinu ljudi, i mislim da tu samo kao čovjek možeš rasti i ništa drugo. A mnoge naše cure na kraju su otišle i na kineziološke fakultete i usmjerile su se u nekom tom sportskom smislu.
2: Pa slažem se s Helenom, mislim da je to neko prijateljstvo, samopouzdanje, nešto što one onda vuku. Nažalost, djevojčice su malo više, malo su osjećajnije, malo im treba poticaja da jednostavno se opuste nekad na terenu, i to prijateljstvo, vidjeti ih da su one i van terena skupa, da prolaze i neke teške situacije zajedno i da su ostanu zajedno u tim trenucima, i u biti najveća nagrada.
0: Znači, nema problema s curama, nema svađa, nema nekih...
2: Ma ima.
1: Nemoj pitat Nelena. Nije mu lako. Ma mislim, ima. I tu je u stvari isto dosta rada. Dešava se tu puno situacija.
0: Trener mora biti i dobar psiholog.
1: Da, stvarno da. Imamo tu one osjetljivije kategorije, ono kada su u periodu možda pred pubertet i tako. I tu su nekad i poteškoće kada odvajaš neku djevojčicu možda u iduću grupu, a navikla je sa svojom grupom. To smo mi proživjeli sa spajanjem starijih seniorki, mi to kažemo i mlađi, ali onda nekako smo se mi starije potrudile da uklopimo mlađu ekipu, i uvijek treba taj jedan vođa koji će tu stvarati tu neku sinergiju, rješavati probleme, a nekako mi pokušavamo prebaciti da je najmanje bitan rezultat, ok, bitan je u svakom nekom smislu, ali da stvarno svi budu zadovoljni, zdravi, veseli, sretni. Ne, mislim, koga god pitaš, rijetko će ti cure reći da pamte da su usvojili neki pehar, svi će pričati da pamte putovanja, druženja ili neke situacije koje su se izdešavale.
0: Evo, dakle, klub postoji već 4 mjeseca, kakav je nekakav radni plan do kraja godine?
2: Pa evo, sad kreću, početkom rujna kreću natjecanja, nažalost nemamo još konkretne informacije o natjecanjima i s klubovima s kojima se natječemo, mm-hmm. međutim mi smo sa radom krenuli, spremni smo na ono što nas čeka, bit će tu i nekakvi turnirići za ove mlađe generacije, za pionirke ili ove u 12 kategoriju. Tako da mi radimo, čekamo natjecanje, spremni smo za sve što nas očekuje u biti u narednom periodu.
0: Što bi recimo ženski nogometni klub Arena htio ostvariti u sljedećoj petoljetki, u sljedećih 5 godina? Koji su neki ciljevi koji bi trebali doseći?
2: Pa fokusirani smo, ajmo reći, na prvo jednogodišnji program koji je nekakva stabilizacija kluba, povećanje broja djevojčica uključenih u nogometu, povratak, ajmo reći, evo tih pionirki, kadetkinja možda u prvu ligu, to je nekakav prvi primarni cilj, a kroz 3, 4 ili 5 godina je definitivno cilj možda i osnažiti malo senjorke, očekujemo da će nam se cure koje su nas možda i napustile i otišle na fakultet, se vratiti u Pulu i ponovno okupiti tu neku našu generaciju cura koja je izborila tu prvu ligu i ponovno se možda nametnuti i na najvišoj razini hrvatskog nogometa.
0: Helena, što bi poručila roditeljima koji razmišljaju, evo slušajući i ovu emisiju, a znaju da im je čerka voli nogomet i sad razmišljaju o tome da bi upisali svoju čerku u ženski nogometni klub Arena. Koja je poruka tim roditeljima?
1: Pa najbolju poruku kad sam ja dobila u svom poslovnom dijelu, kad sam postavljala jako puno pitanja, onda je bilo, jedni stranci su mi rekli, nemoj previše pitati, just do it. Mislim da nema šta puno razmišljati, uvjeti stvarno što se tiče trenerskog nekog i profesionalnog tima su stvarno najbolji, ja bih rekla, na ovom području, a vjerojatno i šire. Nenad stvarno ima veliko iskustvo i u radu i u reprezentaciji i sa mlađim kategorijama i neka im daju priliku. Ništa drugo, stvarno mi smo otvoreni za to gdje djevojčica dođe, proba trening 2-3, ako joj se ne sviđa odustanu i nikad ne znaju, možda se baš u njihovom djetetu skriva neki mali talent koji će uživati u tome i mislim to je nama i nekako i najvažnija stvar, koliko god možda ovako zvuči kao neka floskula, je definitivno da te djevojčice i curice uživaju i da se zabavljaju uz to, igraju nogomet i ako to vole, nema razloga zašto ne bi bile tu.
0: Kako vas točno zainteresirani mogu kontaktirati i doći na prvi trening?
1: Pa, znači prije svega tu su društvene mreže, Facebook i Instagram, ukucaju ŽNK Arena, Pula i odmah će pronaći, tamo je čak e-mail kontakt, putem medija ako uguglaju i napišu će naći broj telefona od Nenada Glušice pa se mogu direktno javiti i njemu, tako da neovisno na sve te neke brojeve, mailove, društvene mreže mogu nam se obratiti i onda ćemo ih usmjeriti da li su oni od 1.9. tog ili su to kategorije koje su već sada treniraju pa im se mogu u određenom periodu prijaviti.
0: Evo, približili smo se kraju današnje emisije. Moram vas još neke sitnice pitati za kraj koje me baš zanimaju. Helena, za koga navijaš?
1: Aj, ne, pa ne smiješ postavljati takva pitanja.
0: Smijem.
1: Čekaj, pričamo o HNL-u ili... Ma ne, navučit ću si neprijatelja.
0: Onda dobro,
1: koji
0: ti je najomiljeniji nogometaš i zašto?
1: Ujoj, znaš šta, opet ću si navući neprijatelje kad to kažem, ali ja jako volim, takva sam i ja bila, ja volim radnike, pa mi se sviđa kako je Ronaldo u stvari veliki radnik, sviđa mi se Modrić koji isto i dalje trenira, mislim ima tu igrača koji nisu toliko popularni, ali kontinuirano ih vidiš onako, pogotovo na tim društvenim mrežama, da su stalno rade na sebi i to su igrači koje ja volim, možda zato što ja nisam uvijek bila neki talent, ali sam bila onaj uporni. Pa jako volim takve igrače koji bez obzira na sve jako, jako puno rade na sebi i samim time i promoviraju takav stil života.
0: Ti, Nenade?
2: Pa ja moram priznati da sam više zaljubljenik, iako vrijeme je takvo i danas je nogomet postao ono težak fizički i naporan sport, ali u ono vrijeme kad je potez odlučivao utakmice...
1: Starije generacije.
2: Malo ove starije generacije, da, i tipa Ronaldinho ili tako neki igrači koji su uvijek donijeli nešto novo u igri, a danas smo ipak možda malo i previše robotizirani i sve u nekim šablonama, tako da moram priznati da mi je ono ta neka prošlost nogometna, poteza Zidana, Ronaldinha, evo nekako više...
0: Slažem se s tobom.
1: I ja bi se isto da. Složila s tobom.
0: Znači, slažemo se svi da. Jednoglasno. Hvala vam puno što ste našli vremena, bez obzira na ovo fantastično vrijeme i ove temperaturice vani. Nenad Lušica, Helena Babić, ženski nogometni klub Arena, sve ste čuli, puno vam hvala i Radio Rojci ovdje, jedan od medija koji će zasigurno izaći u susret i pomoći što god treba ženskom nogometnom klubu Arena. Tako da ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji i samo naprijed.
1: Hvala puno i hvala na pozivu i ogromnoj podršci.
2: Hvala najljepša.
0: Pozdrav.

ljetna šema, jer nas nema.

Radio Reutz.

0: Radio Rojc, Radio Zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

današnjoj emisiji slušamo album Why, prvi album engleske post-punk grupe Pop Group. Ovaj album je sredinom proljeća 1979. godine objavio Raider Records. 9 pjesama na ovom albumu kojeg je producirao dub reggae producent Dennis Bowell u studiju Ridge Farm u Sarajevu u Engleskoj tijekom 1978. i 1979. Postava pop grupa koja je snimila ovaj album bila je sljedeća: Gerrit Seeger, gitara, saksofon, klavir, Bruce Smith, bubnjevi, perkusije, Mark Stewart, vokali, Simon Underwood, bas i John Weddington, gitara. Nadahnuti energijom punk roka, ali razočarani njegovim glazbenim tradicionalizmom, Pop Group su krenuli kao funk band, crpeći utjecaj crnačke plesne glazbe i radikalnih političkih tradicija. Ubrzo nakon osnivanja počeli su stjecati zao glas po svojim nastupima uživo, što im je i donijelo ugovor sa Raider Recordsom, a i naslovnicu New Musical Expressa. Zatim su početkom 1979. godine izdali svoj prvi single She is Beyond Good and Evil, te se počeli pripremati za svoj prvi album Why, s kojeg ćemo sada čuti prve tri pjesme, a one su Thief of Fire, Snow Girl i Blood Money.

Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Why, prvog albuma engleske grupe Pop Group, koji je objavljen 1979. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike, magazin All Music mu je dao 4,5 zvjezdice od 5 mogućih, magazin Mojo 4 zvjezdice, a Uncut ocjenu 9 od 10. Kritičar Simon Reynolds napisao je da je mješavina acid rock divljine i dub mudrosti učinila producenta Denisa Bowela idealnim kandidatom za ne baš zavidnu zadaću da neobuzdanom zvuku pop grupa da privid kohezije, napominjući da je producent Bowel utemeljio zvuk benda u njegovoj ritam sekciji uz korištenje različitih produkcijskih efekata. Pišući za magazin Fact, novinar Mark Fisher okarakterizirao je zvuk albuma Why kao delirijalnu montažu funka, free jazza, jamaičanske audiomensi i avangarde, opisujući ga kao karvernozan i propulzivan, ultra abstraktan, ali vođen fizičkim elementima plesne glazbe. U magazinu Pop Matters je napisano da je grupa izoštrila jednostavne gitarske linije punka, omeđujući puls funk ritmova i zvučnu manipulaciju daba i dopustila im da prodru jedni u druge na slapdash način. Tijekom godina album Why je narastao u ocjenama kritike. Novinar Simon Reynolds nazvao ga je herojskim neredom, veličanstvenim u svom pretjeranom dometu. Stylus Magazine nazvao je album Why orijentirom ludog post-punka, pišući da su to političke punk pjesme dekonstruirane tako da ostaju samo kostur. Godine 2004. glazbeni magazin Pitchfork uvrstio je album Why na 35. mjesto na svom popisu najboljih albuma 70. godina, napisavši da za razliku od većine no wave tipova kasnih 70. godina i stalnih imitatora, pop grup je bila manje zabrinuta za izbjegavanje konvencija. Album Why je imao trajan utjecaj, a izvođači kao što su Minutemen, Primal Scream, Sonic Youth, Nick Cave navode ovaj album kao utjecaj na njihov rad. Idemo dalje, sljedeće tri pjesme su Savage Sea, We Are Time i Words Disobe Me.

Radio Royce. Ostale su nam tri posljednje pjesme s albuma Why, prvog albuma engleske grupe Pop Group, koji je objavljen 1979. Prije nego čujemo, recimo da je Pop Group osnovan u Bristolu 1977. od strane pjevača Mark Stewarta, gitarista John Weddingtona, basista Simona Underwooda, gitarista i saksofonista Gareth Sagera i bubnjara Bruce Smitha. Njihov rad u kasnim 70. godinama prošlog stoljeća križao je različite glazbene utjecaje, uključujući punk, dub, funk, free jazz s radikalnom politikom, pomažući stvaranju post-punk glazbe. Pop Group je objavio dva albuma, Why 1979. kojeg danas slušamo, te drugi album For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder iz 1980. a zatim su se raspali 1981. Članovi pop grupa su kasnije radili na nizu projekata, uključujući grupe Mark Stewart and Mafia, New Age Steppers i Rip Rick and Panic. Godine 2010. Pop Group se ponovno okupio, održao turneju te objavio još dva nova albuma, Seeds and Zombie 2015. i Honeymoon on Mars 2016. Tri završne pjesme s albuma Why su Don't Call Me Pain, The Boys from Brazil i Don't Sell Your Dreams.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royce.
1: Siesta de Royce.

Prenijet ću vam jedan tekst s portala libela.org koji je objavljen prije 3 dana, dakle 3. kolovoza. Autorica je Iva Zelić, a naziv je Koliko košta smrt, koliko širenje netrpeljivosti. S obzirom na to da vjerujemo da je odmor otpor, uzele smo pauzu od gotovo 2 tjedna. Nažalost, u tom razdoblju svjedočili smo nekolicini medijskih praksi koje se u utrci za profitom i dosegom neprestano ponavljaju. Ipak, to ne znači da ćemo prestati stalno i iznova upozoravati i kritizirati prakse koje nisu etične, koje šire netrpeljivost i mržnju. Pa krenimo redom. Na povrci ponosa u Berlinu dogodio se napad u kojem je poginula jedna osoba, više desetaka osoba je ozlijeđeno, a nekolicina je bila kritično. Naši mediji su prenijeli vijest te su po dobrom starom običaju u utrci za klikovima i dosegom pustili komentare bez ikakve moderacije. O tome je pisao i Seksizam naš svagdašnji, prenijevši neke od komentara. Gazi smeće, pohvale vozaču, treba dobiti zlatnu medalju, parada bolesnika. Napokon nešto lijepo za pročitati, a ne svaki dan crna kronika. Nadam se da će čovjek dobiti Nobelovu nagradu za mir. Bravo, gazi stoku. Kad mediji odbiju moderirati komentare ispod ovakvih vijesti, oni nisu neutralni promatrači. Oni aktivno omogućuju da njihov prostor postane mjesto dodatne diskriminacije i dehumanizacije LGBTQ plus osoba, kao i mjesto nekažnjivog poticaja mržnje i netrpeljivosti. I dok oni i one koji pišu ovakve komentare u prividu anonimnosti prolaze nekažnjeno, nekažnjeno prolaze i mediji koji stalno i iznova dopuštaju da njihov medijski prostor slavi smrt i mržnju. Odgovornost medija ne završava na komentarima, ona počinje puno ranije, odabirom tema, sugovornika i sugovornica, te načina na koji se njihove tvrdnje predstavljaju publici. Tako je srednja.hr prije nekoliko dana objavila podcast u kojem su gostovali doktor znanosti Lovre de Grizigono, te studenti Stan Josip Glavaš i Leonardo Prekrati. Voditelj podcasta o manosferi i incel kulturi bio je Marko Matijević, urednik srednje.hr. Moram priznati da me iznenadilo što su u podcast o manosferi i incel kulturi pozvali sugovornika čiji stručni autoritet za ovu specifičnu temu nije jasno obrazložen publici, a koji pritom iznosi tvrdnje koje smatramo manipulativnima. Iako je Matijević u nekoliko navrata izrazio neslaganje s profesorom de Grizinjom, dati prostor osobi koja plasira različite informacije na manipulativan način je neodgovorno. Naime, kad smo vidjeli isječak koji je kružio mrežama u kojem profesor govori da je problem u novim društvenim trendovima gdje smo mi stavili preveliki naglasak na feminizam, a u potpunosti zanemarili mlade muškarce, te upozorio na velike stope suicida kod bijelih muškaraca u Americi, a posebice mladih muškaraca u dobi od 16 do 25 godina, nadali smo se da je izvučen iz konteksta. Nakon što smo poslušali cijeli podcast, ostalo je isto pitanje. Zašto su tvrdnje ostale uglavnom bez ozbiljnog propitivanja? Naime, profesor nastoji zauzeti poziciju neutralne osobe koja nam samo objašnjava kut gledanja mladih muškaraca. Pritom prilično nekritički ili, kako bi on rekao neutralno, demonizira feminizam. U jednom trenu čak sugerira da do nekih trendova ne bi ni došlo da feminizam nije dopustio ženama da budu financijski nezavisne, te da muškarci sebe uništavaju kako bi se svidjeli ženama. Takav način argumentacije ostavlja dojam da se odgovornost za niz društvenih problema prebacuje na feminizam. No, da ne bi bilo da Grizogono ima nešto protiv feminizma i sam se smatra old school feministom. Ipak, ono što me možda najviše naljutilo je njegovo neprestano ponavljanje da su nerealnim standardima vezanim za izgled izložene i djevojke, i to duže od mladih muškaraca, no po njegovom sudu, mladi se muškarci zanemaruju i društvo se nije angažiralo u mjeru u kojem se angažiralo kad su djevojke u pitanju. Krenimo redom. Djevojke su suludim standardima izložene već desetljećima.
Dugo se taj problem potpuno zanemarivao da bi i uz društveni aktivizam i stručno zalaganje i dan danas žene bile izložene stalno i iznova novim pritiscima vezano za fizičku prezentaciju. Fenomen manosfere i incel kulture je još relativno nov, no to ne znači da se njime nitko ne bavi. Brojne organizacije i stručnjaci i stručnjakinje se nekim od ishodišnih točaka kao što su toksična društvena očekivanja od muškaraca, rodni odnosi, nasilje i slično, bave već više od desetljeća. A neke od tih organizacija su feminističke. Sviđalo se to profesoru ili ne, i mi smo na strani tih dječaka i mladih muškaraca. A to što se njima događa možda se narativno od strane glavnih

na krivu adresu. Upravo feminizam već dugo vremena radi na razbijanju tih štetnih normi. Ovakvo argumentiranje možemo samo objasniti izvlačenjem informacija iz konteksta, zanemarivanjem rada brojnih organizacija ili jednostavno umanjivanjem desetljeća feminističkog rada na pitanjima rodnih normi. Zanimljivo je da, iako se profesor danas u medijima predstavlja kao sugovornik o manosferi i incel kulturi, njegovo formalno obrazovanje obuhvaća filozofiju i sociologiju, a doktorirao je iz filozofije na temi ontologije kvantne mehanike. U podcastu pritom nije jasno predstavljeno na temelju kojih istraživanja ili stručnog rada iz područja manosfere i ili incel kulture mu se dao legitimitet. Za vikend je objavljena vijest da su u požaru u Svetom križu za Čretiju život izgubile tri osobe, dvoje maloljetne djece i odrasli muškarac. Brzo potom medijskim prostorom su krenule informacije da se radi o osveti u kojoj je otac zbog navodne nevjere, dok je žena bila na poslu, obio djecu i sebe da bi njegova supruga živjela s posljedicama svog djela. Današnje medijske informacije sugeriraju da su roditelji djece bili pred razvodom i da su živjeli odvojeno. I dok su mediji opet ganjali profit, ostavljali su očekivano medijski prostor bez moderiranja komentara, pa su pratitelji i pratiteljice tih istih medija bili suci i sutkinje, zaštitnici i zaštitnice ili samo pisali vlastite frustracije. Za sve je kriva kuja koja je digla rep, a možda i naručila ubojstvo. Teške su to stvari, treba nešto od toga doživjeti da bi se razumio ovakav čin. Svi smo različiti, pa tako i reagiramo. Ne bi osuđivala pokojnog oca djece, shvatite da je jednostavno prelila kap već prepunu čašu. Napravio je to što je napravio. Kakva kontrola, pa nije to vojna služba, nije ga poštivala i kraj priče, a on se spustio na nivo nekoga tko ne vrijedi baš ništa, ono, nula čista, na kraju stradali oni nedužni. Zašto nitko ne priča o ženi, ona uzrok svega, nju treba osuditi ili je ženama sve dozvoljeno? Samo su neki od komentara. I možemo bezbroj puta apelirati na medije da onemoguće komentare ispod ovakvih tragedija, no očito je pred nama dugi put da se to stvarno i dogodi. Naime, koga briga za etiku, moderiranje i ino kad profit raste. Zato, dragi moji kolege i kolegice, kaže Iva Zelić, informirajte me koliko košta smrt, kolika je cijena tri izgubljena života i koliko košta još jedan klik.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

Prenijet ću vam još jedan članak s portala libela.org. Autor je Josip Šipić. Članak je izdan, objavljen 22. srpnja, a naslov mu je Rodno utemeljeno nasilje uobičajeni je dio svakodnevice mladih u digitalnom prostoru, potvrđuje novo istraživanje. Oko 2/3 mladih u Hrvatskoj, Portugalu i Španjolskoj u posljednjih je godinu dana svjedočilo rodno utemeljenom digitalnom nasilju, a pogotovo polovica ga je i osobno doživjela. Novo međunarodno istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu pokazuje da digitalni prostor nije odvojen od društva. Na internetu se reproduciraju isti rodni stereotipi, nejednakosti i obrasci nasilja koje postoje i izvan njega. Istraživanje provedeno u sklopu europskog projekta Be Safe obuhvatilo je više od 4200 sudionika i sudionica u Hrvatskoj, Portugalu i Španjolskoj, djecu i adolescente od 12 do 17 godina, mlade od 18 do 27 godina, te roditelje djece u dobi od 12 do 14 godina. Kvantitativni dio istraživanja nadopunjen je fokusnim grupama i intervjuima s učenicima i učenicama, nastavnicama i nastavnicama, stručnim suradnicama, predstavnicama policije kako bi se dobila cjelovita slika rodno utemeljenog digitalnog nasilja. Bez obzira na nacionalni kontekst, rezultati pokazuju gotovo identične obrasce. Oko 2/3 mladih od 18 do 27 godina svjedočilo je nekom obliku rodno utemeljenog digitalnog nasilja tijekom posljednjih godinu dana. Oko polovice mladih bilo je žrtvom barem jednog oblika nasilja, dok osobe iz LGBTQ plus zajednice u svim državama bilježe najvišu razinu viktimizacije. Istodobno, od 15 do 31% mladih priznaje da su i sami počinili neki oblik rodno utemeljenog digitalnog nasilja. Najčešći oblici nasilja u sve tri zemlje bili su vrijeđanje na temelju fizičkog izgleda, seksualno pogrdne uvrede, širenje glasina o seksualnom ponašanju ili seksualnoj orijentaciji te neželjene seksualne poruke. Pritom su istraživačice i istraživači primijetile da percipirana odstupanja od normativnih rodnih i seksualnih uloga mogu povećati ranjivost na rodno utemeljeno nasilje ili oblikovati način na koji se ono izražava. Posebno zabrinjava to što se takvi obrasci među mladima često više ne doživljavaju kao nasilje nego kao normalna komunikacija, humor ili sastavni dio online kulture. U Hrvatskoj su među mladima najčešći oblici viktimizacije vrijeđanje na temelju fizičkog izgleda 24%, neželjene seksualne poruke 22%, seksualno omalovažavajuće uvrede 18%, te pritisci na razgovore o seksualnosti i online kontrola partnera ili partnerice. Istraživanje pokazuje jasne rodne razlike. Mladići češće prijavljuju vrijeđanje zbog izgleda i prijetnje fizičkim nasiljem, dok djevojke znatno češće doživljavaju seksualizirane oblike nasilja, neželjene seksualne poruke i pritiske na slanje intimnih fotografija. LGBTQ plus mladi u gotovo svim kategorijama bilježe najviše stope izloženosti nasilju. Kod djece od 12 do 17 godina obrasci su još izraženi. Čak 43% djevojčica navodi da je vrijeđano zbog izgleda, 35% primilo je neželjene seksualne poruke, a gotovo četvrtina bila je izložena glasinama o vlastitoj seksualnosti. Dječaci su, s druge strane, češće izloženi prijetnjama fizičkim nasiljem. Portugal bilježi višu stopu viktimizacije među mladima u odnosu na Hrvatsku. Oko polovice mladih žena i muškaraca te nešto više od 2/3 LGBTQ plus mladih doživjelo je neki oblik rodno utemeljenog digitalnog nasilja u Portugalu, dok ga je u Hrvatskoj doživjelo oko 40% mladih žena i muškaraca te 55% LGBTQ plus mladih. Pritom valja napomenuti da Portugal bilježi najvišu stopu viktimizacije LGBTQ plus mladih, 67%, od sve tri zemlje u uzorku. Posebno se ističe jedan obrazac koji istraživačice i istraživači smatraju zabrinjavajućim, slično kao i u Hrvatskoj.
Mladi vrlo lako prepoznaju rodno utemeljeno nasilje kada mu svjedoče ili kada su njegove žrtve, ali ga mnogo rjeđe prepoznaju kada sami sudjeluju u njemu. Taj jaz između prepoznavanja nasilja i preuzimanja odgovornosti posebno je vidljiv kod neželjenih seksualnih poruka kojima često svjedoče i doživljavaju ih žene i LGBTQ plus mladi, te prijetnje fizičkim nasiljem kojima često svjedoče i doživljavaju ih muškarci. U Španjolskoj više od polovice mladih žena te oko polovice muškaraca navodi iskustvo rodno utemeljenog digitalnog nasilja, dok je među LGBTQ plus mladima izloženost tom obliku nasilja 64%. Ujedno je upravo u Španjolskoj zabilježen najveći udio ispitanika i ispitanica koji priznaju vlastito počiniteljstvo rodno utemeljenog digitalnog nasilja, osobito među LGBTQ plus mladima. Naime, 31% mladih u Španjolskoj priznalo je da su počinili ovaj oblik nasilja, dok je u Hrvatskoj to učinilo 15% mladih, osobito žena. Kao i u Hrvatskoj i Portugalu, nasilje je najčešće povezano s vrijeđanjem zbog izgleda, seksualnosti ili pretpostavljene seksualne orijentacije te različitim oblicima seksualnog uznemiravanja. Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jest da počinitelji najčešće nisu anonimni i anonimni korisnici interneta. Kod mladih su to najčešće sadašnji ili bivši partneri, prijatelji ili osobe iz neposrednog društvenog kruga, dok su kod djece počinitelji i počiniteljice najčešće upravo vršnjaci i prijatelji. Time se ruši uvriježena predodžba da digitalno nasilje, pa tako i ono rodno utemeljeno, dolazi prvenstveno od nepoznatih osoba. Gledajući iz rodne perspektive, počinitelji su pretežito muškarci koji su ovaj oblik nasilja u posljednjih 12 mjeseci obično usmjeravali prema ženama i LGBTQ plus osobama. Istraživanje pokazuje i zabrinjavajuću kulturu šutnje. Velik dio mladih nikome ne govori o nasilju koje su doživjeli. Najčešće reakcije su ignoriranje problema, blokiranje počinitelja ili nada da će nasilje samo prestati. Tek se mali broj obraća policiji ili organizacijama koje pružaju podršku žrtvama. Fokusne grupe pokazuju da učenici često ne vjeruju kako će škole ili druge institucije učinkovito reagirati. Nastavnici istodobno upozoravaju da nemaju dovoljno edukacije, podrške ni jasnih alata za suočavanje s novim oblicima digitalnog nasilja, dok roditelji često ostaju nedovoljno uključeni u digitalni život svoje djece. Najvažniji zaključak istraživanja jest da rodno utemeljeno digitalno nasilje nije posljedica tehnologije, nego društvenih odnosa koje tehnologija samo pojačava. Djevojke se i dalje češće seksualizira i procjenjuje prema izgledu, dječaka se kažnjava zbog odstupanja od tradicionalnih normi muževnosti, a LGBTQ plus mladi ostaju najizloženija skupina. Autorice i autori istraživanja zato upozoravaju da odgovor ne može biti samo u edukaciji o sigurnijem korištenju interneta. Potrebni su sustavni preventivni programi, obrazovanje o rodnoj ravnopravnosti i digitalnim odnosima, veća podrška školama i roditeljima te dostupni mehanizmi pomoći žrtvama. Tek tada će digitalni prostor postati sigurniji, ne zato što će se promijeniti tehnologija, nego zato što će se početi mijenjati društvo koje ju koristi. Eto, nešto malo da se zamislimo i promislimo kako poboljšati stvari. Sviramo sada više manje do kraja emisije. Ljeto je, uživajmo, chillamo. Slušamo Chet Faker, Cigarettes After Sex, Blondie i dalje ćete čuti još puno, puno toga.

so carelessly left. There's a limit to your care.

0: Okay, here we go.
1: Yeah.
0: One, two, three, four.

0: Radio Royce.
1: Siesta de Royce.

0: slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Siesta de Royce.

Stigli smo i do kraja današnje sjeste Derojec. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno idućeg tjedna, sutra s vama Bebe, želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc. Ljudi, uživajte.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Jedan, dva,

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

camino es una red.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

Silver.

king in town. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

stutala con l'acqua, stutala con l'acqua, appicciala con

drop my pick. Bending over is a thank you, man. Not so much fun.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

97,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.